Jésù owó rẹ wá ọrun owó rẹ sí ko to dalẹ lo pade owo ko to dalẹ kare oya ko to dalẹ ki menstruation lo de gbogbo n to se o oya mo ri mo in the name of Jesus oya jupa juse oya jokoko mi kanle